لە شوێنێکدا نووسیوێتی ئەی خوای گەورە من لە دارستانەکاندا بەختەوەرم لەناو ئەو دارستانانەدا کە تیایدا دەبێ خزمەتی تۆ بکرێ دڵی بتۆڤن تەنیا لە سروشتادا دەمرچێ بەڕاستی توانیم بڵێین سۆناتای پانێتێک کە لە ساڵی 1999 دەیناوە سۆناتای ژمارە 8 بەرهەمی 13 لە زۆرێک لە ئازارەکانی بتۆڤن دەدوێ هەروەها ئەمەش لە سۆناتەکانی پیانۆی ژمارە 3 بەرهەمی ژمارە 2 لە هەندێک شوێنی تریشدا هەر بەدی دەکرێت سمفۆنیای یەکەمی بۆ بیرەوەرەکانی ڕووباری ڕاینی نووسیوە سەیرەکە بتۆڤن نەیهێشتووە ئازارەکانی بچنە ناو ئاوازەکانی ئەم سمفۆنیایە لێرەدا پێویست دەکات ئەوە بڵێین کە بەشی ئەندانتی واتە بەشی خاوی مۆسیقا لە کۆمیدیای سێپتۆر یەکێکە لە گۆرانەکانی ناوچەی ڕەنانی کە زێدی بتۆڤنە سمفۆنیای یەکەمیش ئاوازێکە کە پێدەکەنێت بە سەر ئاواتەکانی گەنجیدا ئاوازێکی گەلێک شادیهێنەر و پڕ لە شادیە بەڵام بتۆڤن لە خۆشی و شادیەکانیشیدا تۆڕەبوونی تێکەڵ کردووە کە لەم سمفۆنیایەدا هەندێ شوێنی بە دانسی سکریت زۆ پڕ کردۆتەوە کە ئەمەش یەکەمین جار بووە ئاوازێکی لە چەشنی دانسی سکریت زۆ تێکەڵ بە سمفۆنیا بکرێت واتە بتۆڤن ئەمەی بووە یەکەم جار دامدرا بە هەمان شێوە سمفۆنیای دووهەمیش لە ساڵی 1902 دانراوە و بتۆڤن لە مەشیاندا نەیهێشتووە ئازارەکانی تێکەڵ ببن بە ئاوازەکانی دکتۆرەکان هەوڵیان لەگەڵ دەدا بۆ چارەسەرکردنی کەڕیەتی بەڵام چارەسەری نەبوو دواجار ئامۆژگارییان کرد کە بچێتە لادێیەک یان کوێستانێک ماوەیەک لەوێ بمێنێتەوە بۆ ئەوەی ژوێچکەی پشوو بدات لە هەرای شار هەتا هەستی بیستنی بۆ بگەڕێتەوە ئەمەی جێبەجێ کرد بتۆڤن خۆی لە وەسیەتنامەکەی هایگڵنشتاین لە ساڵی 1902 دەڵێ لە پێش 6 ساڵ بەر لە ئێستا جۆچکەم ئازاری داوم جۆگرانبوونیشی ڕۆژ بە ڕۆژ پەرست دەسن دنیا لە بەرچاویدا ڕەش بوو و هەموو ساتێک ئەوەی بیر دەکەوتەوە کە ئیتر ناتوانێت دەنگی چۆلەکە و دەنگە سروشتەکان کە حەزی لێی بوو ببیسێت بڕیاریدا هەر لە کوێستاندا بمێنێتەوە و بەخۆی دەگوت دکتۆرەکان نەیانتوانی یارمەتی بدەن کەواتە خۆم یارمەتی خۆم دەدەم بەم شێوەیە بە تەنیا لە خانوویەکدا چوار مانگ مایەوە بەڵام مۆسیقا وازی لێ نەدەهێنە لەو هاوینشدا هەندێ پارچە ئاوازی دانا لەوانە سمفۆنیای دووەم لەم کاتانەدا ئومێدی بۆ چاکبوونەوەی جووی لەدەست چوو کە لە نامەیەکیدا دەنووسێ چیتر جربەزەییشم لەدەستداوە خوای ڕۆژێک ئەگەر بۆ ڕۆژێکیش بووبێ خۆشی و شادی ڕاستەقینەم پیشان بدا ڕۆژگارێکی دوور و درێژە کە دەنگی بە سۆزی خۆشی و شادیم لێ دوور و نامەوێت ساچ کاتێ دەتوانم ئەم دەنگە ببیسمەوە قەت ناتوانم ئەوە یەکجار ستەمکاریە بەڵام دوای ئەم نالەباریانە دەست دەکاتەوە بە دانانی ئاوازەکانی کە بەخۆی سەرقاڵ بوون بە دانانی ئاوازەکانی و ئازارەکانی بیر دەچێتەوە و هەتا ئەوەندە کەیف خۆش دەبێ نامەیەک بۆ ڤیگلر دەنووسێ کە دەڵێ هێزی لەش و وێرکردنەوەم لە هەموو کاتێ زیاتر گەشەی کردووە وا هەست دەکەم دووبارە گەنجێتیم دەست پێ دەکاتەوە هەر ڕۆژە بەرەو داهاتوویەکی نادیار کە نازانم چۆن باسی بکەم نزیک دەبمەوە ئای ئەگەر دەمتوانی لەدەست ئەم نەخۆشیم ڕزگارم بێ هەموو دنیام دەگرتە باوەش ئەو بەرهەمانەشی کە لە ساڵی 1802 نووسیونی سۆناتای پیانۆی ژمارە 13 ژمارە 14 کە هەردووچیان بە یەک بەرهەم هەژمار دەکرێت و هەروەها سۆناتای کەمانچەی ژمارە 6 و 7 و 8 کە حەوتەمیان پێشکەشی ئیمپراتۆر ئەلێکساندەر کراوە ڕایسی هاوڕێی لەسری دەڵێ تون دیار بوو وا دیار بوو کە سەرکەوتوو بێت بەسەر کاروبارەکەیدا هیچ شازیەکی پێوە دیار نەبوو لە جوموجوڵەکانیدا زۆر سەیر و سەمەرە بوو کەشتێکی دەگر بەدەستەوە دەبواایە بکەوتایە لە دەستی هیچ شتێکی بە تەواوی پێ هەڵنەتەکیە شوشەی مەرەکەبەکانی ڕۆژانە لە دەست دەکەوتە خوارەوە و بە ماڵەکەدا بڵاو دەبوو کە پیانۆشی دەژەن پەنجەکانی بە شێوەیەکی جوان لەسەر پیانۆکە نەدەچووە سەبارەت بە خوڕەوشت و پاکداوێنی بتۆڤن ئەتوانین بڵێین کە کەسێکی پاکداوێن و بە ئەمەک بووە بەرامبەر بە ئارەزووە هەوەس بازەکانی ئەتوانین ئەوەش بڵێین کە بتۆڤن یەکێک بووە لە نمونەی پیاوی داوێن پاک ڤێگلەر دەڵێ هەموو کات بتۆڤنم لە شێوەی ئاشقێکی سوتا و ئاگەرتێبەربوودا دەبینی هەروەها ئەم ڕەفتاری لە زۆر شوێندا بۆندەر دەکەوێت کە لە سەردەمی سەرهەڵدانی هەوسبازی لە ڤیەننادا دەڵێ هیچ گرنگ نییە کە لە گلێکی هەوسبازدا ئارەزۆ

0: تەکانت تێرفێت، بەڵکو گرنگ ئەوەیە کە لە گەلێکی هەوەسبازدا ئارەزۆ سێکسەکان بشاریتەوە. بە هەمان شێوە دواتریش هەر ئەم ڕستەیەی بە کارلی برازای بوتەوە. هەمیشە ئامۆژگاری ئەوەی دەکرد کە داوێن پاک بێت، تەنانەت ئەوەندە ڕقی لە هەوەسبازی بوو، ڕەخنەی لە مۆزارت هەبوو کە ئاوازی دۆنجوانی دانابوو، بتۆڤن وای بۆ چووە کە مۆزارتی لە پلەوپایە بەرزەکەی دابەزاندووە. ئەم کاری بە هەڵەیەک و بە تاوانێکی یەکجار نەبەخشراو لە قەڵەم دەدا. شیندلەر کە هاوڕی و نووسری ژیانی بووە پێمان دەڵێ بتۆڤن هەموو تەمەنی بردەسەر وەک بوخچەیەکی نەکراوە، پاک داوێن مایەوە. هیچ کاتێک چۆکی بەرامبەر هەوا و هەوەسی خۆی دانەداوە. کەسێک بوو لەگەڵ قەدەردا شەڕی کرد و گەورەترین بەرهەمی دەرکرد. هەر کاتێک کەڕی زۆری بۆ هێنابێ، ئەو هەرگوێی لە دەنگەخواییەکان بووە کە دەینووسیەوە لە مۆسیقاکاندا. هەروەها کە بە تەواوی کەڕ بوو، کۆتایی هات بە چارەسەرکردن، ئیشە هەرە گەورەکەی داڕشت. شەڕکردنەکەشی لەگەڵ قەدەردا بە هەندێک قۆناغدا تێپەڕی، هەتا گەیشتە سەرکەوتن بە سەر قەدەرەکەیدا. سرودی ئاشتی نووسیوە کە تیایدا داوای کردووە مرۆڤەکان بەرەو لووتکەی خۆشەویستی و برایەتی بچن و یەک بگرن. بەڕێزان تا ئەڵقەیەکی تر لە خۆشیدا.
1: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆم بە خۆشحاڵ زانم جارێک تر لەگەڵ ئێوە بەڕێشادا بم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرسێکی ئێجگار گرنگ کە ئیش پرسی ئەرشیفە. بێگومان ئەرشیف بەشیشی گرنگە لە شوناسی نەتەوەی و نیشتیمانی ئێمە و لەگەڵ ئەوەشا کە ئێماڵین ئەرشیف بێگومان کتێبخانەش بەشێکە لە ئەرشیف و کاری ئەرشیفی بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا جەزا ئەحمەد قادر پسپۆر لە بواری ئەرشیف و کتێبخانە. مامۆساییان زۆر بەخێر بێ،
1: خۆشحاڵین
0: کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی لەم بەرنامەیە. سەرەتا ئەمێ لەوە دەست پێ بکەم کە ئایا بچی بەرهەمێک ئەوترێ ئەرشیف یاخود باوڵێن ئەرشیف چییە؟
1: ئەرشیف ئەسڵی وشەکە یۆنانیە لە ئەرکیفەوە هاتووە بە مانای قەواڵە یان بەڵگەنامە یا سەنەتێت. ئەمڕۆ لە وڵاتانی ئەوروپا زیاتر وشەکە هەر بە ئەرکیف یار بە ئەرشیف ئەناسرێت و بڵاوابێتەوە. خۆی ئەرشیف بریتیە لە کاری چالاکی ڕۆژانەی مرۆڤ کە ئەنجامی داوە لە دەرەنجامی بەدەستێنانی ئەو زانیاریانێک کە کۆی کردوێتەوە، ئەگەر لەسەر شکلی نووسراو بێت یا لەسەر شکلی بەرهەمێنراو بێت، چاپکراوێ یا دەست نووسبێت یا دەستخەت بێت، ئەوە کارێکی ئەرشیفیە. زیاتر قەواڵاگرێت.
0: بێگومان پرۆسی کاری ئەرشیفی و کتێبخانە پرۆسێکی مێژوویە بە پێی قۆناغەکانی مێژوو گۆڕانی بەسەر هاتووە. ئەگەر سەرنجێک بخینە سەر ئەم بابەتە، ئەو گۆڕانانە چین کە لە پرۆسی بە ئەرشیفکردن و یاخود بنیاندانی کتێبخانەیە دروست بوون؟
1: خۆی کتێبخانە مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. توانم بڵێم لەگەڵ سەرەتای نووسینە کتێبخانە هەبوو. ئێمە لە بیرمان نەچێت یەکەم داهێنانی بەشەریت کە ئیفتیخاری پێوکە ئەو شۆڕشەی کە هەمیشە بەردەوام بوونی هەیە و مەشخەڵەکەی ناکوژێتەوە شۆڕشی نووسینە، چکە نووسین جوانترین داهێنانە کە بەشەریت بەرهەمی هێنا و هەتاوەکو لەسەر زەویدا ژیان هەبێت نووسینش بەردەوامی هەیە. پرۆسەی نووسینیش بۆ خۆتان دەزانن زاگرۆزیەکان بەرهەمیان هێناوە. من لەم ماوەی پێشوا سەرچاوەیە کاتە پێش گوایە خەڵکی زاگرۆز کوردنشینەکان دەرەنجامی ئەو خاڵوانەی کە لە ڕوخساری خۆیانە کە هێمایە بە ڕوخساری خۆیانەوانێ ئەوە یەکەم جۆری نووسین بووە کە داهاتووە. بەڵام وەکو ئەوەی کە بەدەست ئیشەکان کرابێت و لەسەر مەتیریاڵە بەرجەستە کرابێنەک لەسەر جەستەی مرۆڤ، ئەوە سۆمەریەکان یەکەم گەل لەسەر ڕووی زەویە کە توانیوانە نووسین بەرهەم بێنن. هەر ئەوە شوێن بەرهەم نێ ناوە، بەڵکو یاساش هەر لە وڵاتی خۆمان لە عێراقا لە وڵاتی میسۆپۆتامیا بەرهەم هاتووە. قەواڵە و بەڵگەنامە و سەنەدەکانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی تەنها لە وڵاتی میسۆپۆتامیا هاتووە. فەلەکناسی یەکێک بووە لەو زانستانەی لە وڵاتی ئێمە هاتووە. هەموو ئەو زانیاریانی کە کۆ کراونەتەوانە لەسەر تاتە قوڕ بەرهەمێنراون یا لەسەر خراوەتە سەر تاتە قوڕ، ئەمەش دەرەنجامی ئەوەیە کە مرۆڤ بۆیە نووسینی بەرهەمێنا بۆ ئەوەی کە بیرچوونەوە پێی پێنەبات. لەبەرەوەی بە مردنی مرۆڤەکان هەموو زانیاریەکانیش لەناو دەچێت بۆ ئەوەی کە ئەمە وەکو داتایەک بێتەوە بەردەستمان و هەمیشە کاری لەسەر بکەین مرۆڤ بیری لەوە کردەوە کە بەرهەمی نووسین بەرهەمبێنێ. سەرەتای نووسین دیارە لەسەر تاتە قوڕ بووە، تاتە قوڕەکانیش حەجمیان گەورە بووە. اینجا ئەمانە وەکو پرۆسی ئەوەی کە چۆن دروست کراوە، چۆن شێلراوە و وش کراوەتەوە و لەبەرخۆر دانراوە، دوای خراوەتە ناو کورەی ئاگرە و هەڵواسراوە، ئەمە پرۆسەیە. بەڵام وەک ئەوی کە بوو بێ بە کتێبخانە، سۆمەریەکان پێڵن بیت اللوحات الکبیر، واتە خانەی تابلۆ گەورەکان لە ژوورێکی گەورە گەورە ئەمانیان عەرز کردو نووسینەکانیان تیانووسیوە، دەقە یاساکانیان تیانووسیە، یا ڕێنمایەکانیان تیانووسیوە، ڕێنمایی خواوەندەکانیان تیانووسیوە. ئەمانە ئەوە کتێبخانەی جاران ئاوا بوو
0: بەشێوەیکەواتە
1: هەموو کاتێ نووسین کەوتوتەوە ماڵی کێوە، کەوتوتەوە ماڵی کتێب، لەگەڵ کتێبە هاتووە. جاوەشمان لەبیر نەچێت نووسین بە دنیاک قۆناغا ڕۆشتەیەکێ لەوانە فرعونیەکان هاتوون ئیستیعارەی معلوماتی سۆمەریەکانیان کردووە، زانیاریەکانیان گۆستاتەوە بەس لە جاتیەوەی بە خەتی مسماری بینووسن، بە خەتی هیرۆگلۆفی نووسیوانە، لە جاتیەوەی لەسەر تاتە قوڕ بینووسن، عفوو لەسەر وەرەقی بەردی نووسیوانە
0: کە
1: جۆرێکی ئاسانتر بووە، ناو کاتە لەسەر ئەوانە کراوە، لەسەر وەرەقی بەردی کراوە. وەرەقی بەردیش لە فاییفیەکە لە دەلتانی لا هەیە، جۆرێکە لە زەل و لە گیا کە نووسینی لەسەرەکرێت، دوایی پاکرا و سافکرا و سمارتە کرا و وارنیش کرا و ئنج نووسی لەسەر کرا بۆی ئەو بۆ یاخی کە لە سەرەتی بڵاو نەبێت. ئەوانش هەمیچنە خانی ئەرشیفی کتێبخانە.
0: کەواتە ماگەر ئاوڕێکی مێژووی بدەینەوە پرۆسێکی هێزگار دوور و درێژە، قۆناغ بە قۆناغ گۆڕانی بەسەر
1: هاتووەبێتەوە لە 4 بۆ
0: 5 هزار ساڵ بەر لە ئێستا. کەواتە ئێمە ئەتوانین بڵین مرۆڤ هەر لە سەرتاوە لە سەرەتای بابلين دست بيكردن بكاري نوسين و هر خوي طبيعتي شيرشي فيها بوا
1: هر مروه
0: يعني
1: بو خوي ارشيفا
0: اشتاكاني هين كردو اشتاكاني هل كردو اسا اگر سير بكين ل اگر اسا سير بكين لهمو خزانه كا ابنين ل نو مالكانا بوكس يك هي كارتون يك هي كا تسكره و بابلين پيدا يستكاني
1: شيري او باقا ناوي هميشي
0: بلا باقا ناوي كاني خوي تي حالا قريا كارتا اتوين بلين همو مالك بو خوي مالكي ارشيفي و بالغنامي تيهو این سودی لیه بینده
1: استا هرچی دامزراوی که لدنیا دا هیا هرچی مؤسسه که دامزرید هرچی پارتی هرچی ریخ راوی هرچی کومالی که مدنی هرچی ناوی چی دزگاهی که حکومی بخوی ارشیفی که تایبتیه
0: جای
1: استا ارشیف لورقش در چوا یعنی تنها هر کاغذ ارشیف ناکری و یعنی ارشیف وکرید دنگ و رنگ ارشیف وکرید ام دزگاهی ایو استا ارشیفی که تایبتی خویه سعری که وکو بابلن شرکه که وکو بی ام دبلیو ارشیفی که خویه شرکه که تر ارشیفی تایبتی خویه هر چیشتی تو دستی ابید بخوی ارشیفی که
0: بخوی ارشیفیه که واتا استا ما اتوانیم بلین ما مستقرینجی ارشیف وک شناسی نتوی بشکل شناسی اما یعنی اما اتوانیم لرگی ارشیف و بلین اما چین
1: بله
0: اما ما بشه کیتی اتو این بلین بشه چی گشتی ارشیف بو گرنگه چگل شو ناس نتا و یک
1: زین چی عزیزا کم ارشیف گرنگه کی لو دا رابر دی خوتت بو نتا استاکا و تا تو اوی کا تی پر ریوا به حاضری دی تو بر دست ای سلمین ک تو بو نتا بو والله ولاتی یما اگر سرنج بدیت سالانه کی زوره نسی کی 2500 سال بر جور تر ل دولت داری بیا بش بو ل بروی ل نه دولتانی درو سیو هر شی کرا و تسرونان یلا مال خو پیک بینرت اما وای کردو که همیشه مال کی پرتوازی هب نخ نیت بر جا و تسر اوی ک مال خو رگ بخا همو امارت و میر نشینانه شی ک دروز بون میر نشینه کی کاتیبون تمنان او نبی 1000 سال یا 2000 سال بر رکد بیه یوایت ایا 150 سال 100 سال بلان 500 سال ارشیفک دیار نیه بوچی چکه همو سند و قوالو بلگنامانی کنو سیوانه تاگوینه بو یک دانه بو للی خوان پاراستیانه جله بروی که خیبری پاراستنی بلگنامانه بو زوربی زوری سرچاوکان تلف بو لناو چوا انجا گشتاندن بو بلگنامکان نکراو تا بلاو کریته ول للی خلقی جوینان هبیت بلکو هر او نسخه کس کی جارچی هاتو بنامه کې خوندوت او فرمان سلطان کان خوندوت اوانی اوانی ک دولت دری کړو به خلک راګاندو لادیو کو ولادي چیتر بنگواز یې کړو هیڅ چیتر
0: بله
1: اما وای کړو کاتو ارشیف نه بیا بلهم سری ولاتانی اروپا کا اوان سابقه شي باشتریان بو خو اړ پکو نه ولدو حرب عالمی دوم فرانسا یې کوم ولاد بولا دنیا دا ک مرکزی ارشیفی بلگنامه ای بو خوی دروس کرد لسالی 1947 لسالی 1948 کنگری ارشیفی جیهانی بسترا هل ناو هنا ناو چی هل فرانسا یعن هل بجارد و پاریس یعن کرد با پایتخت خوی یکم سر کرده که بو با سروشی بابلین مرکزی ارشیفی بلگنامه نیو دولتی سان میتران بو امکسا هات میری لوا کرده وانه که ارشیفی اروپا لالف و تایعی یعنی لدری جایی میجوه تا سال 1934 بنوسیه توا بیبلوگرافیه اگه دروس که بو همو سرچاو کونکانی خواه انتاو کختوی جرو نولی کولر بتوانه سودی لوا کریه لولاتی اما بداخوانه ازمونی حکمرانی اما او بریاری بری و بندی نبوه
0: براسی ویستم او بپرسم ما مسای اما لباشوری کردستان لدوی را پرینه و درفت یک دروس بو بو اوی که بتوانین یه ما ارشیفی نشتیمانی دروس کن بو تا اسم ارشیف دروز نبو بو نبو تا یعنی پیشینه کاری حکومت بتایبد با بلین لدوی سالی نو حوتی شو باو حساب کن نبو پیشینه کاری حکومت بو نبو پروژه اصار لنو پرلمانه که کار لسر ارشیف بکره که پیوندی با اصایشی نشتیمانی ایمه ها هیا سرنز با ایمه دیان بلگنامو دزنوس من لیم ولاتانی ترو براو شواز اگر شواز اکان هر لناو براو چونکه بشک بولا شناس و اسایشی نتویی ایمه بو امکاره نکراو بو ابینین تنها لسر آستی بابلین رخراو کاری ارشیفی اکره
1: خلفیتی ثقافی هر گلگه گره تو با پاشخانی زنستی خوی اگر ایمه بلین بیر لشتیوانه کرابیتو کراواتو سال 1998 انکه دروس کرا لسلیمانی که پی دوتریت ارشیفی نتویی کردی اما للاین سکرداتی سیاسی اداری سلیمانی وانه رازامندی ور جیره او کاتا خواله خوش بو ماموسا محوی ملا عزت لشاری افساله هات بوانه هات بو زنکو سلیمانی لگل برز دکتر جلال شفیقه کۆبوونەوەیان کرد لەسەرەوەی کە ئەرشیفی نەتەوەی کوردستان ئەنەکە فەرعێکی لە زانکۆی سلێمانیا بێت. ئێمە و کاتە پێنج کەس بوون کە ئیختیساسمان کتێبخانە بوو، کارمان لەگەڵ یاناکرد بە نزیکی 600 بۆ 600 فەردا بەڵگەنامان بۆ هێناین خستێنە ژێر زەمینەکەی کۆلیژی پزیشکی ئێستاوە. کارمان لەسەر کرد بۆ ماوەی 3 مانگ تا 4 مانگ، بەڵام لەبەر ئەوەی کە بەڵگەنامەکان هەموان زۆربیان نەخۆش بوون، هەستەوەریەکی زۆر قورسی بەرامبەرمان دروست کرد، تووشی نەخۆشی بووین. ئەمجا زای دەنەوە کادری مختصمان زۆر کەم بوو، هیچ دەقێکی نووسراو نەبوو لە بەردەستمانە، تەنها یەک لاپەڕە نەبێت. ئەویش مام سەعبد ڕەقیبی یوسف پێ یانوتی ئەمانە جیاکرێتەوانێ، ئەمانە بم شێوە هەڵبگیری ئەوانە ئەو بەڵگەنامانەی لەسەر ئەم بابەتانن جایکەنەوە، ئەوانەی کە لەسەر ئەمانن زیاتر وردی کەنەوانێ، یعنی لاپەڕێ ڕێنمایی پیان و هیچی تر. یعنی ئەوە نەبوو دەقێکی نووسرا و نووسراوێ وەکو ڕێنمایی چۆنێتی پاراستن و هەڵکردنی بەڵگەنامە. خاڵێکی تر هەیە زۆر گرنگە بەلامانەوە، ئەویشەوە بوو هێزی زانستکار لەو سەردەما دەست ناکە و تا کارمان لەگەڵا بکە. پاڵپشتێکی مادی و معنەوی ئەو تۆش نەبوو کە بتوانێت لەسەر پێی خۆی ڕابگیرێت. بیری لێ کرابووانێ بۆ بڕیاریشی لەسەر درابوو، بەڵام تا سەر نەیتوانی بەردەوام بوونی هەبێت. سلێمانی دا بە پێشەنگ بۆ لەو شتانە کە کاری بۆ بکات، بەڵام بەداخەوە ئەو کاتە دوو ئیدارەی بوو، دوو ئیدارەیش فەرمانەکانی زۆر ناڕۆ، هەتا سنوورەیە کە دەسەڵاتی تێدایە. بەڵام بەداخەوە ساڵی 2005 کە تەشکیلی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی پێنجەم کرا، وای ئەو کاتە بیر لەوە بکراتەوە یەکەم شت مەرکزێکی ئەرشیفیمان هەبێ بۆ ئەوەی کە هەموو ئەو بەڵگەنامانەی کە لە فەرمانگەکانی دەوڵەت و حکوومەتدا بوونی هەیە هەمی کۆ بکرێتەوە بپارێزرێت. بەس بەداخەوە ئەو هەستە نەتەوەیە لە لای تاکی کورد دروست نەبوو. ئێمە بێزگە لە ئەرشیفی نەتەوەی شتی تر زۆر گرنگمان هەیە. یعنی ئەگەر بۆ نمونە ئێمە کتێبخانەی نیشتیمانی کوردستانمان هەبوو، ئەرشیفی نەتەوەی باڵێک بوو لە ناو کتێبخانەکە، لقێ بوو لە لقەکانی ئەتوانی ئیشی لەسەرکە. من بۆ خۆم خریجی جامیعی مستنصرێ کۆلیجی ئادابی ئەوێم 6 مانگ تطبیقمان لە مەکتەبەی وەتەنی بەغا کردووە. ئێمە زانین مەکتەبەی وەتەنی بەغا چی تایە، ئەمە زانین کە هەرچی ئەرشیفی عێراق ئێستا لە مەکتەبەی وەتەنی بەغا پارێزراوە، هەڵگیراوە، بە دیجیتال کراوە، کراوەتە سەر مایکرۆفیلم، ورد کراوەتەوە، کادری زانستیان بۆ بەرهەمهێناوە. تەسەور بکە ساڵی 2005 لە هەولێر یەکەمین کۆنگرەی کتێبخانەکانی کوردستان کرا، هەموو مەساکانی بەسرە و بەغا و مووسڵ و شوێنەکانی تری عێراق هەمی دعوت کرابوو لەسەر ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین پۆلێنێکی سەردەمیانە بۆ کتێبەکانی خۆمان بکەین، بۆ ئەرشیفی نووسراوەکانمان بکەین. یعنی ساڵی 2006 کۆنگری دووەمیش کرایەوە، من بەحسێکم تەقدیم کرد بە ناوی کتێبخانەی نیشتیمانی کوردستانەوە. هەر لە ناو کۆنگرەکە خەڵکانێکی مووسڵاوی مامۆستاکانی جامیعی مووسڵ پێیان وتم شەڕیان لەگەڵ کردم، پێیان وتم تۆ ئینفیساڵیت، ئێستاش ڤیدۆکان هەیە کە پیانەوتم تۆ ئینفیساڵی، ئەتەوێت ئێمە لە عێراق جیاکەیتەوانێ، یعنی خۆتان لە عێراق جیاکەنەوە. لە کاتێکە کوردستان وڵاتێکە بەسەر چوار خاکی ترا دابەش کراوە، ئێمە گەلێکین تۆتیۆکراین، بەشێکمان لە ڕۆژهەڵات، لە ڕۆژاوە، لە باکوور، لە باشوور، ئێمە مافی خۆمانە هەموو ئەو بەرهەمە فکریانەی کە زادەی بیر و هۆشی تاکی کوردە کۆی بکەینەوانێ و لە مەرکەزێکە هەڵی ببێ، بەڵام بەدا

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێ ئەمکاتتان باش خوشحاڵم لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینێری پرۆگرامەکەمان بن لەبەرەوەی کە تەوەری ئەمڕۆمان بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە تایبەتە بە هەمووانێکی کە لە نەخۆشیەکان و یەکێکە لەو حاڵەتانی کە ئەگەری هەیە بەسەر هەریەک لە ئێمەدا بێ یاخود هەرێک لە خێزانەکە دەبێت جا پێش ئەوەی کە بچمە سەر حاڵەتەکە ئەمەوێ پێتان بڵێم کە مێشک لە هەموو کەسێکدا پێکاتێکی گرنگی جستەیە و کۆنتۆڵی هەموو جوڵەیەک و هەموو ئیعازێک وەک دەزانین کە ئیتر ئەمە مێشک ئیعازەیات و هەموو خانەکان لەژێر دەستی ئەودا جامانەی بزانین کە ئایا هەیەک لە ئێمە چۆن پێویستە پارێزگاری لە مێشکمان بکەین چۆن ڕاهێنانی پێ بکەین چۆن بە تەندروستی بهێڵینەوانێ ئەمە هەتا ئێرە ڕوونە بەڵام لە ئێستادا لەم سەردەمەیە کۆمەڵێک هۆکاری خراپ هەیە و نەرێنی هەیە کەوا دەکا کاریگەری خراپ لەسەر مێشک دروستکە ببیویستی خۆمان یەکێک لەو هۆکارانە بەکارهێنانی زۆر زۆری مۆبایلە درەنگخەوتن شەوتا بەیانی سێری شاشە و فلم و دراما و فلمە خراپ و نەشیاوەکان بێگومان ئەمانە هەمووی کاریگەری خراپ و نەرێنی هەیە لەسەر مێشک پێمان باش بوو کە ئەمڕۆ لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بکەین چۆن پارێزگاری لە مێش بکەین ئەو حاڵەتە باوانی کە باسم کرد چۆن ئەتوانین کە پارێزگاریان لێ بکەین و بابەتێکی تریشەیە هەر تایبەتە بمان ئەمە زنجیرەیەکە و سیسیلەیەکی پێکەوەی وەکو ئاماژەمان پێکرد مێشک ئیعازەیە بە هەموو بەشەکانی جەستە تۆ لە کاتێکا تووشی حاڵەتێکە بیخوانە خواسە پەرکەمە گەشکەیە مناڵەکە تووشە بێ و ئەگەری هەیە گەورەش تووشی ببێ چۆن پارێزگاری لێ بکەین ئایا هەموو ئەم هۆکار و ئاکارانی کە باسمان کرد هۆکارەکەی ئەمەیە فاکتەرەکانی ئەوەیە کە ئێمە ڕۆتینی ژیانمان خراپە باش نییە لەسەر ئەم بابەتە بە گشتی قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم پرسیاری زۆر زۆرمە بێ ئەوی زۆر بەڕێز دکتۆر بەهێز محەممەد ساڵحا کە بەڕێزیان پزیشکی پسپۆڕی نەشتەرگەری مێشک و بڕبڕی پشتن ئەمڕۆ لە ستۆدی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە فەرموو دکتۆر زۆر بەخێر بێ سەرچاو بەخێر بێ دکتۆر تەندروستی چۆنە تۆ باشی خۆشحاڵ بووم یاخوا بەخێر بێ دکتۆر تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر بەخێر بێ سەرچاو طبعاً من پێشەوەی کە بچمە سەر باس و گفتوگۆکانی خۆمان و دەستکەین بە چاوەری ئەمڕۆی پرۆگرام قسەی زۆر زۆرم کە لە دەستپێکەکەمە وتم کە خەوی ڕێک یەکێکە لە هۆکارە باشەکان بۆ تەندروستی لە شی مرۆڤ ئەمە حاشا هەڵنەگرە و مێشکیش بە تایبەتی خەوی خۆت چۆنە زۆ خەوی دەنە خەوی
1: سپاس بۆ بەرەستان سپاس بۆ میوانداری بەرەستان زۆر خۆشحاڵ بووم سەلامەت بیاخوان سەبارەت بە مێشک وەکو خەو کە ئێمە ئەوی کە با بڵێن پەیوەندیەکە کە ئەگرێت ئەوانێ بەیەکەوانێ مێشک و خەو حتمەن ئاتەن خەوی خۆمان ئاتەن خۆی خەو با بڵێن بە تەبیعی با بڵێن چۆن بێ ئەگەر خەو بێ لە کاتێک هابێ حتمەن بۆ زستان و هاوین فەرقی ئەبێ بۆ پێی وەرزەکانە بێ لەبێ شەوکورتی و درێژیەکە بەڵام لە هەمووی ئەساستر ئەوەیە کە خەو لە کاتێک هابێ بۆ نمونە کەسەکە کە ئەنوێت کاتێ بێ کە مەجال با هۆرمۆن یاخود ئەو بەشەی کە بێتە میلاتۆنین ئەو بەشەی پێویستەکە کە خانەکان خۆیان ڕێخەنەوانێ بەو شێوەیە بڕژێت تا بە تەواوەتی هەموو جەستە بێ لە مێشک خودی خۆی ئەنجا جەستەش کە ئەم بەشێکە بپێوێتە رینۆڤیشن تازە بوونەوە مەجالێکی بێتە تا بەو شێوەیە ئەو هۆرمۆنە هەموو خانەکان خۆیان ساڵکەن خۆیان ڕێکەکەن وکو چۆن لە پیسی و لە هەموو شتەکان خۆی پاکاتەوە بەڵام کاتێککە کاتەکەی بەو شێوەیە نەبوو مەجالەکە بەو شێوەیە نەبینی مرۆڤەکان ئەژین وەکو ئاسایی بەڵام ئەبینی تووشی چەندها گرفتە بن وەکو هەمدەتن دروستی وەکو جەستەیی هەمی لە ڕووی بیر و خۆشەوانێ وەکو خەوی خودی خۆمان ئاتەن من خۆی خەو باشتر لە سەعات دە بۆ یانزە یان ئێمە خۆمان لە نوێژی عیشاوە بەرەو سەرەوە کە هاتووە لە کۆنیشە خۆی ئەمانە بە شێوەیەکی هاڵێ ئەو نەوتراوە کە بڵێن شتێکی هاکەزای بێ لە دوای ئەوە گلۆب نەبووە کەسەکان نووسون بەیانی زوو هەستاون نەتەوانێت بینی کەس تەندروستێکی باشیانە بۆ کە باسەکرێت پێش بەڵام کە تۆ بڵێن سەعات دووی شەو سێ شەو یا تا چواری بەیانی کەسەکە نەنووێت ئەو هۆرمۆنە ناڕژێت تەنانەت ئەگەر ڕۆژەکە هەموو ڕۆژگەش نووستی بێتی کەسەکە ئیستراحەت ناکە ماندوێتێکی دەرناچێت هەر جەستەی هیلاکی تیا هەیە با بڵێن هەموو جەستا تەقریبن بەو شێوەیە لەبەرەوە من خۆم ئاتەن دوانزە ئەتە لەو بینە هاچەن ئێمە شەر باش دوو ئەوانە و سێوانە بەخوا لەوانە یعنی مەگەر چۆن ها کاتی خۆی خەفارەتێکمان هەبوو بەیاشێ لەو بابەتە ئەوەیان جیاوازە بەس ئەوەی کە بۆ نمونە بخۆت لە ماڵەوە بێ زووتر بیت بۆ ئەوەی تە بتوانە مێشک بە شێوەیەکی تەواو ڕێز وەرگرێت هەموو جەستەش لە هەمان کاتە بە هەمان شێوە
0: ئەنجا من حەزەکەم باسی کی بشکانو یا خود پکاتکانی مشکم باب کی و امی بزنم زور زور مبسته بزنم دیارترین یان کامله.
1: بر مشک اوی که حیا و زن را و کدیاره.
0: بله.
1: مشک لبشی جوره مخ بگید.
0: مخ.
1: لگال قدی مشک لگال ثالامس و هایپوثالامس او سه بشه اساسی.
0: باشه.
1: لگال مشک بیشکولا کنامان آوا مشک بیشکولا لگال شاد دو او کوتاهی که با قدیم در کپتی کوتاهیت کلا بربرک و بوه مو جسته بلن او بابلن او پیوندی درست کلا بین مشکو با پلکانو جسته. لها میگرند اما دوست من هلی را یکی من هی بوشیان کردن بو کوی که لگال خلقه کنتکت کن با نمونا چون لگال خلقه تعامل کن او مخ ما پیوسته لها میگرند تر آواه که با نمونا بوشیان بو بزینو بون بو کم روی پیوتر زینوها او قدیمیشک همون ناو کسر که کانونش بابل سنتری هناسدان و سنتری دل همون لق قدیمیش که فلا مسوانش بو هست و رکان امل خود تزاین برای سانزانن روزانه کنتکت ملگال هسته با نمونا گرمی سردیا بوی جان، بوی اینترپریتیشن، بوی کتاب زنی، امشته سرد خود دار پوشید، امشته گرما جلسی آسایت لبرکی. تنها جان بو آوا پیویی با ثالامس و هایپوثالامس و سیستمی اتوماتیک هست لجسمه. میشه که پیشکوالج من با کرتی، بوان مونه کار شتکان رک بعد. تو اساس سعره ل نزنی لب خوی. فیلی سعی ولام دوایی بیرون نکت زنی که همون کلاژ و کامو بنزینه. اما میشه که پیشکوال رکی خا قوتا. یعنی او آنی که بوی لرزیتی آن بیرون رک بیتوانه، او میشه که پیشکوال. قدیمیش که ابا عفو درکبت کش همو او ربطی کلمیش که ویتو یا لجستو به پیشوانو آرواتوانه او جا به جایکاتو لپلکانه رنگیاتو یا لجست برو خواروانه
0: باشه باشه زور باشه جا که علی مشک پسکولا خوی هر بوشی ناوکی بوشی
1: خوی بزمانی بیوتره سر بلم
0: خبرکی
1: پسکولا ترا بله لپشتی سرایه بابلین لجیره ویه سر بلمی بیوتره اما یعنی بیوتره سر برم بزمان انگلیزی اوی که بابلین یعنی بیلن مخ گورکا او یعنی پسکولا ترا و خانکانشی جاواز ترا و بشوی که بلن واد روز بو خواهی گر واد روزی کدو که ارککانی جاواز بی با بلانسا با نو کسی که دانش برکی دانش دامن دانش رو برکی بله مگه بکنم با ملاب ولای لونه که شیعه که بله بشه من بس ملا نمونه که بشه و مش بله مخی مش گوانه مخی مش بریاردن لغل جیان بون بوی کسی اگر های امرو مخی که تواو تیه کچه بوی هر زبری که داره که بله مرقدی مش که امینه بله بینی جیان نتوانه بکه لسر جگایه نانی خن بده مام زینو چاوکات و سیرکات امسرکات همشته که تواو بله نتوانه کن لغل جیان پیمانی درست که توانه یعنی نتوانه اون بله
0: باشه انجا زربه او کسانی که بنمونه توشی شلل و افلیجو و بابتانابن آیا امش کشکی هر لبشه ناوکی که میشتی آیا خود گرفتی که تر هیا
1: بشه بچن بشه که وانه بونم کسی که حکاری داره که بتا هوی که زبرک بر مشک و مخ که بکا بپی او شونی که لدستی ادا بونم پلکان لدست ادا یا خود بردر که پتکه که لخوار خوی لیو خوار خوی بدستی ادا اوی که وکو شلل بی اوی که وکو عقلیان که ششی بود دروز بی بولن هم که لروی عقل و که شک دروز بی که پیوی دیار بی حتما اول مخ وی که
0: شکا
1: وکو اوتیزم او که بشه که کجاری وکو پیکات که شی نیه بز لگه نرکان و شتاگه که شی بود دروز که مشک بسد پیکات نیه بشی خوی گیاندینی سیگنال کان کاربای کان یعنی ما بسیم چونه یعنی سه تو بون مخه که نرماله همش تکی تو نه اشی عقلی همش تکی نرماله بو کسی که اسایی نپوکه اوت بس بینی توشی که شی گول عقلیه که شی که لبی راه که شی توشی نه خوشی زور او بو کنات ان تعامل که یا زور توریه اما لگی اندنی مشکا ل سیگنال کنه بلوکی تی یا جوان روز نه بو یا کاریگری شی ل دروانه روز بو برو واد شکان جواز توشی شل ل به پیش شل ل کش جاری و جستیه بشو عقلیه کپیو ده شل دماغ به دوش پیو ده
0: انجا بنمونه اسا با گریمانه یک بهنینوا من دالک لسکی دای که تی ورده ورده لحفته کانی یکمی گشه کرنو دروز بونو خلقان نیعتی اگری هی بنمونه گرفت یک لمش کیو دروز به چی کاری گری هی لسر دای که بنمونه دای که چی کردوا حالتا کانی چین که اگواز دتو بو کورپلو تأثیر خات سر منالکش یا خود چی بخوا گشه یکی باش بو منالکه و بو مش کی منالکه دروز ببیت
1: خود هکار که زوره، بس هکاری اساسی بودم من ال دروز بودم من علاوه لیه کم روزه وانه تابابلین تاکو تای تل دایر بون، بابلین یه شکل وانه ک ابینده و ک ابین وای ک دایر دایر ک نازنی ک منالی یا شکل وات دایر حبی کی زور درمانی کی زور بکارن لیه یا خود خوی آماده نکته پلانی که بو آوا توش یه حالت آبی یا خود بودم من ال جین کانه یا کس کان زور نخوشی کنه ال بابلن عائله که یاشته که بونم نه لزواجشی زور نزدیکه لونی که شد روز بل جین و لگوران کاری جین کانه که روز بل من علاقه یعنی حالت من هیکم میشه که روز نابه من علاقه بر دو هتل داره که یعنی هش من که روز بل در کپت که روز بل جوان یک نقد ول خوارو اج نکه بابلن وکو پشکنی نکانه که خواردن آهن خوار نکن هر خوار نکونم نه دوور بێ لە دەرمان زیان بەخش لە هۆکارێکە بەشتێک نەکەوێت بۆ نمونە لە شوێنە کابێککە هەم مادەی خراپی تابێ هەم شتێک بخوادیا خواردنەکان بۆ نمونە ئەو کاتە با بڵێن کەسکە فۆلیک ئەسید بخوا بۆ نمونە کە خانەت دروستە کاتەوانێ ئەبێت ئەوەی کە تەندروستێکی باشە بێ خواردنی ئاسی ئاساییە بەڵام کە بەرشتێک کەوت و کە نەزانراو کە بۆ نمونە کەسەکە هەر با بڵێن وەکو کەسێکی ئاسایی بوو تا مناڵی گەشتەوەی کە 16-17 ئەو کات ئەگەر یەک شت زۆر مهمە لە 3 هەفتە تا 8 هەفتە دروستبوونی ئۆرگانە ئەگەر مێشت باش دروست بێ بۆ نمونە ئەتر لە دوای 9 هەفتە گەشەکردنە تا لە دایک بوون ئەگەر شتێک دروست بوو بێ ئەتوانێت گەشە بکات جاری وایە لە 9 هەفتە کەشا کە بەرەو لە دایک بوون لەبێنە بینی گەشەکە ئێوەستێ کەسەکە جەستێ ئەی بینێ مێشکێکی پشکۆلەی هەیە یا توش التهاباتك اللي بتقدر بقول من جاري وهو كار كان درش جاري وفيروس جاري ودرمان جاري وهو كار أو تقول أبوي أبوي كوه واردن هر خوارنا ك فوليك أسيد تعبي كشتي شي بابلن تندروز ب أوميجا تعبي أو أنا بقول ماشين زور باشر يا خود أبي أو دايك كدور ولا نخوشي سنة خوشي هي شكري هبو دول السبب هي بيشتر شكري هبو كتبش لما كار جدينا من على كار يا خود نخوشي خود دكاني هبو
0: بس أنت زاج لأن أو دايك كشكري بقرب سر من على كوا أسائية والله
1: لا جاري ولا لدواي لدايك من نامين بس هي بيج وقت هي
0: بيج وقت أو كبيج وقت هي
1: مەسم ئامادە کردن یا خود کشی لە غودەکانی هەیە با بڵێن لە پەریزادەکانی بن تەمەڵە نەیزانیوە ئێستا هەیەی مناڵکەش مێشکی زعیفی تیا دروستە بێ یاخود هەمەمەسمەوەی هۆکار زۆرە بەڵیانی بۆن لەسەر حەپێک بووە یا لەسەر دەرمانێکی درێژخایەن بووە حسابی بە ئەو حاڵەتە نەکردووە چکە تەنانە لە کۆنیشا بوو تەنانە دواری وا بوو کە سەیر کراوە مناڵە دایک بوو پەلێکی نییە یاخود لە دەمارە لە مێشکە نوقسانی یاخود لەم حاڵەتی کە لە بەرازیل ڕوو یا زیکا ڤایرۆس بوو کە لە یا لە دایکەکە مناڵەکە گەورە بوو گەشەی و بەڵام سەری بچوو بوو سەر بچوو بێ مێشک بچووکە بێ مناڵەکە کەسە گەورەیە بەڵام عەقلێکی سادە و مناڵانەیە
0: ئەنجا دکتۆر لە دوای لە دایک بوون بە نمونە ئیتر کە منداڵەکە لە دایکە بێ مرۆڤێکی کاملا باشە تەندروستە بەڵام بۆ پاراستنی مێشک پێویستە چی بکرێت و هیچ ڕاهێنانێکی تایبەت هەیە کە بە نمونە من مناڵەکەم تەمەنێکی کەمی هەیە لە ئێستەوە لەسەر کۆمەڵێک شت ڕای بێنم بۆ ئەوی گەشەی مێشکی باش بێت تەندروست بێت پێویستە لەسەر دایک و باوکان لە سەرەتاکانی مناڵی تەمەنە بچووکەکەەوە چی بکەن چۆن گەشەی مناڵەکان
1: وەکو مناڵەکە لە دایک دەبێت خۆی گەورە وای دروست کردووە مێشک ئاتەن گەشەی بەردەوامە هەیە تاکو تەنان 18 ساڵیش تا لەنان 20 ساڵی یعنی وەرە بڵێن خانەکان بۆی بینێ کرد مناڵە لە دایک بێ جەنابتان ئەگەر برد بینەوانێ سێرەکەی بەس گریانێک و ئەتوانێ بەس داوای کرد بکو شیر بخوارد ئەرشە بمژێن هەر ئەو هەستانی هەیە بینی هەستی نەیە بتوانێ بڕوە هەستی نەیە ئەمە بۆ مایلینێشن لە مێشکا هێشتا بەردەوامە مایلینێشنی پێوترێ مایلینێشن یعنی گەیاندنی مێشک ئەعزەکان بەرەبەرە گەشاکەن هەمیش بە سیستما سیستماتیک لێ ڕاوانەی هاێن بێ بینی ڕۆژ کاکەتە دوو مانگ سێ مانگ ئینجا دەست دۆستێک دەستەکە بەجو جا مل ئەگرێ ئینجا شوێنیشکە ئەگرێ ئینجا بۆ نەقاشی وردەور لە ساڵی ها مەمەسمەوەکی خۆتان ئەبیندێ ئەمە بۆ بە سیستما کە بۆی مێشک لە گەشەی بەردەوامە بێ و لەسەر خۆ بێ و هەتا ئەگاتەوەی کە کامڵێت دروستە بێت لە هەموو بارپاتەکانە وەکو ئەوەی کە دوور بێت تا ئەو کاتی کە تۆ بۆ منە ئێستا بە دوور بێت لە نەخۆشی ساگەر بۆن لە دایکە بێ سا توش بێ زور بێت لە نەخۆشی شەیە با بڵێن زەردوویەکی زۆر نەخۆشی بۆ نمونە ئەوەی کە مێشک ئازێت بێ یاخود ئۆکسجینی کەم بۆ بچێ یا توشی زەبر نەبێ مناڵەکە لە کەوتنە خوارەوە لە بچووکیە بە تایبەتی کە بینین بەراخەوە جاری بێت کە ئەکەوێت بە شوێنەکە بێ مێشک بە نەزیکی خۆی مێشک لەستێ لە مەرحەلەی گەشەکردن نایە زەبێکی بەرکەوتووە بینی مناڵەکە لە دواییە کە گەورابی کێشێکی بۆ دروستە بێت لەو شوێنی کە زەرەری زێ بەرە یەکەمی بەرکەوتووە ئەمانە وەکو خواردنی تەندروست لە شیرەوە دەست پێکاتر بە هەر شتێک کە پرۆتین و هەر شتێک بۆ نمونە کالۆری هەبێ و دوور بێت لە نەخۆشیەکانی وەکو ڤایرۆسی و التهابی زۆر قورس و التهابی سەحایە مێشک ئەبێ بەدەمێ بچێت دایکەکە بوو توش نەبێت هەتا گاتە تەمەنێک کە بۆ نمونە ئاگاتە 10 ساڵی 7 ساڵ ئەت دوای ئەوەش ئەمێنێتەوە سەر ئەوە کە حاڵەتی کۆمپلایەنس کابێ ئاگادار من بکو پەروەردی نەچێتە سەر بابەتێک کە مێشک لەسەری مەشغوڵە بگیلاکە بێ و ئێستا چۆن لەڵێ خوێندن ناکە مەشغوڵە بە شتێکی کەوانە ئەجا تا مێشک تا دەندروست بێ و باش بێ و تووشی حاڵەت نەبێ بەلار ڕێدا بێ کە مێشک مێشک خۆ چۆن بەکار هێنە ئاوا لەگەڵ تا ڕوە ئەوە نێ بڵێن پێوێتە نیورۆپلاستی پلاستیکە نیورۆناڵی وایە ئایستا تۆ توانی بۆ نمونە ئەگەر لە یادتان بێ بۆ نە کاتی خۆی کەمە لە بیرکاریە ئەبینی جاری وا بوو هەر حساباتمانە کرد ئەوە نەمان کرد بوو ئەبینی بە بحاسی بامان کرد بەس کابینی کە مێشک خۆی فایبەر دروستەکە وات فایبەری هەیە یعنی فایبەر دروستەکە ئاڵۆزایتەکە زیادی برانچەکان زیادی بگو چۆن دارێک زۆر لەق باتەوانەیە یەکەڵەوە لەقێکی کەم باتەوانەیە یەکەم زیادی لەقێکە چەند لەقێکی خۆی گرێ بەڵام یەکە خوب بەشتی خراپەوە یا بە هەر شتێک و فێری مۆبایل و یا هەر شتێک لە دوای ئەوەوە ئەو کاتە مێشک یەک فایبەر وای دانە یەک سیگنال وەرەگرێت یەک با بڵێن حاڵەتی ئەلەکتریک وەرەگرێت لە کۆی هەموو هەواڵەکان یعنی چۆن ئێستا بۆ نمونە لێرە دانوشین ئێمە بەرنامەیەکە بۆ نمونە یا لەپڕ بوو مەلەرزەیە بێ مێشکەکە کاملا مهمە بوو مەلەرزەکە جاري كنا توين بينو إيرا جاري ترسين لي بعد ثمانية ها يكسب ورقة يعني جابونا مالك بيني تتو رأك كسكة بابلي كان وها ماره هيجن بتكسرنا لك لما مشك واه مشك واه كسرنا لك إلى سر برش يك دانا بيك دانا زور لا جوره هو كسكة كشوان ناخبي على من بين امتحان ما بيني شو أمور سعيك شو تقول بس بينش كامتحانه أبيني شو كلا برو أولى مهمة أبيني على طول درشم درنشم ها أي هنا وأي با أبيني مشك يك دانا ورقة تولوا خموش يتوقع كده شوك خبيلة ناخد بعاني لترسى ها يك داني زور ماي أوكي زور جورة بمشك أم تبعتي يعني ناتش استن سجنالك ورقة اللي كاتا وهموش إيشي لسرقة يك داني زور لا مهمة
0: باش يكي كيلو نخوش يبواني كزور زور ديارة زور زور زقة دوباره بيته زور توشي منالانة بيه توشي مشكي منالانة بيه چيه كان بابته زور زور و هو كاركشي محزكم پيبله
1: هو كوميشك اما دو بشمانه بشه يعني خودي خوي كتوشه بشه يعني بك اللي درو زبدي بركة يعني بابلين او يك خودي خوي بيلا حل دروز بوني مشكا و دست بيكا بونون اگر خانه كان جوان رقنا من ولا مشكا توشي قشكي كدرش خانه كان ابيني بش بدر من كنترول نابي يا خود بكسا كدوائي اشتكي بوكي يا خود لمانه توشي چيه من لمنا لا زور كشه كتوش التهاب السيكانه بن يا قرقه بن يا رو توشي چيه من لهما كاتا التهاب سحايه فردي مشك كأما زرير يزور بومشك دروستك أجر خوا أجر كنترولنا بأي سر كوا بيتمعني أما أنا زور كذا شيء لمن على بتعبين لمن على السواق كذا دروست به دوايش كجوتا أجاتا بعملين كشارة سرينا كي دواي مشك توشي تلفونه به دواي مردنا به خان مشك واد روز بوا كصفاتي مروف على غيره لما كاتا دروز نابه توه مكات وكو جغرنيا وكو خان كاني ناو شريك نيا
0: دروز نابه توه
1: يكجارة وين بيني وكو أها أشتكي بوا كاتا نزرع كري ومشك نازم أكوره وسري أكشان هم ويهر
0: شاندني موخ بيندي بوني
1: لا مخ بيندي موخ نيا مثلا وانا وكو سب دخلت كو خاني بلين بداي خوته ولا موكو بلي ولا مشك أكورم بمشك
0: اشتوى
1: هاد نابه مستحيل هذا ناقته يعني يعني هولا يدد وكو نزق بيته ولا ورد كاري كان ولا مويك بوا بروي مشك صفات نا ناقته تو كمشك زور ويران بوا بيني كسكت وهابي ويدارا هر ابینی کسی که شتک هر جای نقطه امنیت تمامه چه نه بدو کسی شی آسایی.
0: بله.
1: اتر اول میشه که چون راه نه لگن وضع که ابرو شوی. بله ملم نه علاوه مثلا اول کلامی بب. بله. بو آن گشکی شکلش شکان لتاو دست بیا که اخوانی کل ناوکی. بله. حتی نخوشی تاگری. جارو گریش بب خویش کو.
0: باش.

0: جیاوازە لە من بە جیانێکی با بڵێن ئەوە نیە بڵێن ئۆرگانێکای با بڵێن جیاوازترە لە جەستە بە لە پاشەکانێکە یعنی لە سای بیستی خوێنی بۆچێ لای من چۆنە ئەو شەپۆلانی کە باسەکە ئێستا تۆ جارێک کەسێکە بینە لە خۆتۆ لەو کەسە حەزەکە لەگەڵادانشی قسەیەکی لەگەڵا هەر خۆتۆ خۆش ئاوکو وەکو شەپۆلێک ئەبینی لە کەسەکەی بەڵام کەسی کەژە بینی ئاسایە لات ئەی نێرە مێشک تەنانە وادانراوە کە قوتی بیست واتی ئەبێ وەکو گلۆپێکی بۆ نمونە زەرد قیش پێ کە ئیشان پێ کردو کردێت ئەی نێرێ بەڵام کێشەکە لە چۆنەتی نارنەکەی چکە مێشک بەشە بەشێکی وەکو بکو بەسم پێکاتە وایە بەڵام ئەمەشی ناوەکی مێشکە یانی شتێکە بچۆن لەو کۆچێتە بابەتی متافیزیک و ڕوحانەکانەوانە کە دێن بێ کە جوڵە بەشتەکانەکە ئێستای من بمانە کەوچکە لێ بیۆ ناتوانێت هەم بۆ نمونە بەڵام هەنێک کەسی ئەتوانێت بە چاو بەسیرەت و یا شتێک بچێتە ئەو دی و مادەوە لەلاو مێشکە ئەتوانێت ئیش پێبکەی تەشغیلی پێ بکەی ئەنج ئەتوانێت ئەو شتانە بکەیت ئێستا بۆ نمونە جاری وا هەبوو کە باس کراوە لە کۆنا کەسی جووی لە شتێ بووە فڵان کەس لە شوێنێک بۆ لەوانێت ئێستا باسی کێن و بڵێن ئەمە زانست ڕاستە ناتوانێت چکە زانست بۆ بەڕێستن زانست ئەتوانێت تا شوێنێک لەسەر مادە ئەتوانێت بۆ نمونە شەرحی شتەشی کردنەوە بکەن بەڵام لەوە تێپەڕی ناتوانێت بچێتە ئەو جۆ یعنی دەرگاکان شتەکانی کرێتە پێشەوانێت کە ئەو لەوێ ئەوەستێ بۆ نمونە شتێک ئێستا چکە زانست لەسەر شتی بینراو باڵێن مامەڵاکات شتێکە بڵێن بسەلمێن و بیندابێت بەڵام کە شتێک نەسەلمێنلابێت و یا ئەو نییە کە نەبووبێت ئەو شتە بوونی نەوێت بەڵام بووی هەیە هەبێ و یێشتا ئەو پێی نەگەشتی یا ناتوانێت پێی بکات دەست دەرگاکان جا لەبەرەوە ئەم ئەفونکە ئەو سیگناڵان هەیە و مەوجودە بەڵام ئەبێ بابەتەکە چێتە بابەتی کەوە چۆن ئێسامە ئەبینین بەڵام لە زمانێکی ئاێ پێدە بەسیرە بەسەرێت ئەو دیبینە کە لەوانەیە بیستلاابێ فلان لە کەس اکتشافی کردو ئەو شتەی بینیوە یافزانێ ئەو شتە ئەزانم دە ساڵیکە چی ڕوایە مش خلق چوانە بێ یا چۆن بیرکاتە بۆی لە نووسینە دیارە نووسێتی سەزۆر کەسە لە باشە ئەو نووسینە ئەوسان نووسی و ئێستا دیار کەوتووە ئەڵێ ئێستاە ژیاوە ئەو کەسە وا ئەوترێ ئەمە چۆنە بەسیرەتێکی و بیت و قوڵێکی زۆر هەبوو لە مێشکە وها مێشک واڵێن بۆچی بۆ بۆ وای لێ هاتووە کە هەموو وردەکارەکان شتەکانی زانیوە ئەو دیوی لێ دیار بوو ئەم سەری لێ دیار بووە ئەمە بە کەسێکە موکو مێشکی لەسەر ڕاهێنانێکی مادی بەکاربێنە یاوانە ئەمانە نابێت ناتوانێت بکات
1: باش ئەجا هەندێک جاریش ئەڵێن مێشک زۆرترین وزە زۆرترین تاقی جەستە ئابا ئەها یەکێکە لە مێشکم وڵام من مێشکم هیلاکە یعنی هەموو جەستەم هیلاکە ئەڵێن جەستە هیلاک بێ باشترە وەک لە مێشک
0: مێشک چکۆ لەسەرەوەە یان خۆی گەڕوایدن لەسەری سەر تۆپ لەسەری سەرەوە دەشتەکان بۆ خوارەوەە یعنی ئاتەن مرۆڤ کە ئەقڵ و ژیری و فکر و بیری و بڕیاردان و با بڵێن هەڵفکر لەگەڵ بەرامبەرە و لەگەڵ ژیان بۆ شیان مێشکە ئەبێ لەسەری سەرەوە بێ ئاتە کە زۆر ماندوو بوو بە هەنێکاتی کە شتێکە ئەو نییە حتما سترێسێکی زۆری چێت سەر و خانەکان بەرەو بکانەوەڕە بۆی بەشێکم لەوە باس کرد کە لە بیداەتوانێت وای لێ کە جەست تا کەسەکە مێشکەکەی ئەفکێتوانێت جەستە بە هەر هەبێ ئەو کاتە بەڵام کە مێشک قوتی نەما دەتوانێت ئەو وینەی نەما تووشی بکانەوە بۆ بینی کەسەکە پێوەی دیارە بێت ژیانی لێ تێکە چێ شتەکانی لێ تێکە چێ لەبەرەوە کو جەناب فەرمبوون نکو جەستە سا بۆن کەسێک لەوانە ئیشکە حتما مێش بکارێنێ بەڵام لەگەڵ کەسێکە کە مێشکی زۆر وردەکارەتی بەکارێنێ زووتر هیلاکە بێ ئەگەر دیقەت بن بۆ نمونە کەسێک کە زۆر لە قوڵای نووسین و لا ئەبین مێشکی ماندوو زوو خەویلێکە زۆ مێشک قووت و تااقێکی و تایبەتی خۆی هەیە لە سا بیستی خوێنشی بۆ ڕوان لە دڵەوە ئاشێک لە هەر ڕێژە زۆرەکان دایمە بێ خوێنی تایبەتی بۆ بڕوان دایمە بێ ئۆکسیژنی بۆ بڕوان دایمە بێت بۆ منە لە ئەبێ لەوەە زیاتر لەوە نەکەم لە بەرەوەی کە شتێک بۆ ئەم سنگناڵانناچکە ئێمە تقریبان لە لە 100 بلیۆن ساینەپسمان هەیە بەلانی کەمەوە 100 بلیۆنانی 100 بلیۆن بەس کۆنەکشتمان هەیە ئەستا تۆ جەنابت بۆ نوسە ئەبیست ئەبینیت لە هەمان کات ئەشبیستی لە هەمان کات ئەگەر لەو لاشە ئەگەرشە لە بیریشە لە شوێنی کەش
1: هەیەڵاماشەڵاکۆنتۆل
0: لەبەرەوە لە هەموو کاتجا یەک کۆردینشنی جوان هەیە خانەکانی مێشکیش بە یەکەوانی هاریکاریەکەکەن ئەم لەگەڵ ئەوە هیچی بەبێوی تێکەڵ بێ بۆیە دایمە قاعدەی تا پۆزتیف قاعدەیە کە ئیسەلمێنەکە حقیقەتی جوانە فەرقی لە قاعدی نەگەێت ێستا تۆ بۆ ئەگەر کەسێک تووشی نەخۆشی بێت نەخۆشی دایمە پاڵنەری حقیقەتەکە دەرەخە کە تۆ مێشک بەو شێوەیە سایمە جەناب تا ئەزانین بۆ نمونە لە مێشکە یعنی هەم ئەو هەموو خانان ئەو هەموو سیگناڵە لێ کاتایەت ئەبینی هەمووی ڕەخیشە بیستنە بینینە هەستکردنە هەموو ڕۆشن هەمووی لێ کاتە ببی ئەوی هیچ خاڵێ بەڵام ئەگە خەلە لە دروست بوو کەسەکە و پێوی دیارە بێ ئەلەویا قاعدە ئاساسی کە مرۆڤ بە هەمووی وا دروست بوو بەڵام
1: وای باش ئەجا یەکێکی تر لە هۆکارەکانی ئێستەکە جارێکی تر زیاتر مێشک مەشغوڵە کات و مێشک زۆر مەشغوڵە پێوی بەکارهێنانی مۆبایل و کەسانەشی کە بەبەردەوامی شاخشیان لەبەردەمایە و بەیانی تا ئێوارە کۆمپیوتەریان لەبەردەسایە و کار دەکەن ئەوان کاریگەریان ئەوان خراپتر لە کەسێکی ئاسایی تر یا خۆت ئەوان چۆنە
0: ئەوانش کە بەکارێن من کووت و ماها جارێکە بۆ نمونە ئێمە بۆ نون هەر کتێب خوێنەوە هەر کتێب خوێنەوە کە سوودی هەیە بۆ مرۆڤ هەر کتێبێک بێ یاخود بە هەر بە هەر بابەتێ بێ جاری کاتی خۆی کە خوێنەوە ماندوو جەنابتانیا بۆ نمونە کە ئەی خوێنیتەوە بینی دوای ئەوە ئینسان چی لێ ماندووە بێ

مناڵانە هەڵدەگەڕان بە باڵای پرسیاری بوونە. پەنجەی حەزێکم دەکرۆشت و بەدوای سۆراغی چەتوونە. تۆش هێمن وەک هەڵۆی دامێن و قەتباڵێ، وەڵامت بۆ ڕاودەکردم لە نێوان هاتن و چوونە. هەموو دنیات بۆ من دەکرد بە یەک وشەی پەرلەمانە. تۆ بووی، تۆ بی بیری جوان پەرستیت لە ناو خولیای هەستمدانە. باوەشت نازی من دەکردەوە ئەی باوە جان، بۆ دنیای شتی بچووکت دەبردمەوە. شێوەت ئێستاش لەبەر چاوم ماوە باوە جیان نەگۆڕا. ئەی چی بکەم؟